Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: aj rádiom. Ráno Božské.
1: Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše Božské Sky Rádio už od 7 rána. Opäť raz je tu ránko s Milkym. No a dnes máme piatoček, takže sa budeme ladiť výsosne víkendovo, pohodovo a hlavne božsky s kopou božskej hudby a novými témami, ktoré vás zaujímajú. Tak teda dobré ránko.

Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Reklama.

0: 7 hodín 15 minút, alebo ak chcete štvrť na 8, ešte raz vám želáme na celý východ krásne dobré ránko. Pevne dúfam, že sa už tešíte na víkend tak ako my. Oddychneme si po tom prvom týždni takom náporovom, hlavne pre rodičov, ktorí dali svoje deti do škôl a škôlok a tak. A jednoducho je to dosť náročné. A k tomu ešte taký ten prechod počasia, ktorý naozaj nie je veľmi príjemný. A zväčša je to také sichravé počasie, nízky tlak, niekoho bolí hlava, niekto pociťuje jesennú únavu. Ale každopádne verím, že aspoň trocha vám spríjemňuje ráno. Naše ránko s Milkym v rámci Sky Rádia, ktoré vysielame každý deň od 7 do 11 hodiny, a nebude tomu inak ani dnes. A budeme naozaj hľadať také víkendové témy. Už ale v tejto chvíli sa ideme pozrieť na jednu bizarnú situáciu v Poprade a Prešove, pretože zlodeji bez hanby kradnú, predstavte si, prádlo z balkónov a zmizli dokonca aj detské tenisky. Obyvatelia ulic Okružná, Banícka a Levočská v Poprade upozorňujú na opakované krádeže vypraného voňavého prádla z balkónov. Neuveriteľné niečo. Na problém upozornila miestna obyvateľka v skupine na sociálnej sieti. V Poprade a Prešove obyvatelia neveria vlastným očiam, zažívajú situácie, o ktorých sa im ani nesnívalo. V Poprade začalo miznúť z balkónov sušiace sa prádlo, no a tu v Prešove sa niekto ulakomil ešte aj na detské tenisky. Tomu hovorím hyenizmus najhrubšieho zrna. Nikomu by nenapadlo, že aj prádlo dokáže zaujať zlodejov. Obyvateľom v Poprade mizne z balkónov naozaj vyprané voňavé prádlo. Podľa informácií to nie je prvýkrát. Upozornila na to obyvateľka v miestnej skupine a píše: ahojte, dávam upozornenie, že sa opäť začalo kradnúť prádlo z balkónov, uviedla. Problém majú v okolí ulic Okružná, Banícka a Levočská. No a miestni by si preto mali dávať pozor na svoje veci. Ako priznala Gabriela, v minulosti bývala na Okružnej na prízemí, aj vtedy mali rovnaký problém. V prešovskej skupine sa v rovnaký deň objavil podobne kuriózny príbeh. Magdalena prosí o pomoc. V noci niekto z preddverí ukradol detské tenisky, ktoré patrili jej dcérke. Ide teda o jednu naozaj drahú značku a jednoducho zmizli bez stopy. Naozaj toto sú veci, ktoré by sa určite diať nemali, ale pravdu povediac, ani netuším, ako v tomto môže polícia pomôcť, keď niekto skočí na balkón a ukradne rozvešené prádlo a vyskočí niekde na prízemí, tak je to šialené. No a keď sa nad tým tak zamyslím, vedia by vám na prízemí Anciáša.
1: Počúvate Sky Rádio.
2: Kto ví, jestli sú na mesíci vôbec nejaký stopy a proč kope kolem

Ak ten Freddy ale vedel spievať, veru škoda jeho, ale nebuďme sentimentálni. 7 hodín 33 minút a my ideme prvýkrát na východné cesty. Sky Radio.

Nože, na východných cestách je zatiaľ relatívny kľud, okrem obligátnych zápch máme jeden radar na Myslavskej v Košiciach pri odbočke na Luník 9 v smere od triedy KVP a hliadky máme dve, jedna je pred Sečovcami smere z Riadok a druhá útočí v Spišskom Podhradí zo Spišských Vláh, tak tam si dávajte pozor a šťastnú cestu.

Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.
2: Je 7 hodín a 48 minút presne a vy stále počúvate Ránko s Milkym. No ako je našim dobrým zvykom v rámci prvej hodinky, po 3/4 sa ideme pozrieť do kalendára. Dnes máme 4. september, konečne piatoček po namáhavom týždni, no a meninové oslávenkyne s krásnym menom Rozália. Pôvod tohto mena je z latinského Rosaria, čo znamená rúžová. Veru málo kto sa vyzná v jej duši a málo kto vie odhaliť jej pravú tvár. Rozália sa vždy čuduje a hľadá niečo nové, nikdy nie je dlho na jednom mieste. Miluje dobrú spoločnosť, dobré jedlá a od života vyžaduje naozaj maximum. Vie sa starať o svojich priateľov a ničiť svojich nepriateľov. Jej veľkou túžbou je usporiadať si svoj život tak, aby bol pokojný a bez výkyvov, ale nevždy sa jej to darí. Najhoršie je, že si s veľkou radosťou sama podpíli konár, na ktorom sedí a potom sa díva na trosky svojho života. Tieto sebadeštruktívne nálady sú v nej periodické a ak aj má úspech, vyhľadáva prekážky. Má rada lásku a aj sex, nič jej nezabráni, aby sa rozhodne, ak sa teda rozhodne pre neveru. Ako matka je však príkladná a nikdy svoje deti neopustí, ani im nikdy úmyselne neublíži. Vo vzťahoch so svojím okolím však pôsobí nevyrovnanie a rovnako ako sa nechá využívať, vie byť aj odmietavá. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Nož ak máte nejakú rozáliu, rozárku vo svojom okolí, tak jej rozhodne dnes nezabudnete zablahoželať. My tak robíme z Eteru Sky Rádia práve v tejto chvíli a želáme všetkým rozáliám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú božskú hudbu z božského rádia. Tak teda krásny meninový deň, Rozálie.

0: Tesne po 8 sa vraciame k vám za volanty a radary nám hlásite stále na Myslavskej v Košiciach pri odbočke na Luníku 9 smere od triedy KVP. No a hliadky máme pred Sečovcami smere z riadok a jedné aj v Spišskom Podhradí stále od Spišských Vlách. Tak nohu z plynu dole, nech to nie je drahé a šťastnú cestu.
1: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

8:05, to je presný čas zo Skyrádia, no a my sme sa prehúpli už do 2. hodinky dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfam, že máte ťažkú pohodu a tešíte sa už na víkend, myšlienkami ste už niekde zajtra a užívate si poľskú hudbu zo Skyrádia, tak robte aj naďalej. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papamia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.
3: Sem hodina 19 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Nuž a my sa ideme pozrieť síce do Košíc, ale bude to naozaj svetová správa. Neviem, či ste to zachytili v médiách, ale na košickom letisku pristál súkromný jet Jakea Paula, americkej hviezdy. No a ten naozaj prekvapil dovolenkárov na košickom letisku. Tí totiž mali zážitok ešte pred odletom na dovolenku. Počas čakania na svoj nedelnejší let do tureckej Antálie totiž pristálo okolo 16. hodiny na letisku v Košiciach súkromné lietadlo, z ktorého vystúpila celosvetovo známa tvár Jake Paul. Podľa ich slov, počas čakania v hale sme videli, ako pristálo lietadlo Jakea Paula, ten hneď vystúpil, sadol do mikrobusu, vrátil sa asi o pol hodiny, ale počas nášho odletu lietadlo bolo ešte na ploche, ani netankovalo. Napísal do redakcie čitateľ Peter, ktorý nám zaslal aj fotografie zachytávajúce túto americkú hviezdu. Spoločnosť mu robila aj jeho snúbenica, holandská olympijská víťazka v rýchlokorčuľovaní Jutta Leerdam. Tá sa podľa fotografií zverejnených na Instagrame cez víkend zúčastnila svadby svojho brata, ktorý si predstavte bral Slovenku na Zemplínskej Šírave. Všetko tak naznačuje, že Jake si v Košiciach iba urobil menšiu medziprestávku, aby si svoju lásku vyzdvihol. 29-ročný Jake Paul sa preslávil najskôr ako internetový tvorca a youtuber, no a neskôr sa mu zadarilo a vybudoval si profesionálnu boxerskú kariéru. V ringu nastúpil napríklad proti bývalému šampiónovi UFC Andersonovi Silvovi, proti MMA zápasníkovi Nateovi Diazovi či legendárnemu Mikeovi Tysonovi, ktorého v novembri 2024 zdolal na body. Jeho boxerská kariéra však zároveň vyvolala diskusie, keďže nastupoval proti súperom z rôznych športových prostredí a jeho zápasy sú často sprevádzané obrovským mediálnym záujmom. Paul je známy aj svojimi kontroverznými vystúpeniami mimo ringu a pred dvoma rokmi verejne podporil Donalda Trumpa v prezidentských voľbách. Verejne nie je známe, že by Jake Paul niekedy navštívil Slovensko. V oktobri minulého roka však obletelo slovenský internet video, na ktorom sa prechádzal po slovenskej dedine. Naozaj realistické zábery vtipne doplňala aj staršia teta v kroji. Nejde však o reálne video, ale o výtvor AI, teda umelej inteligencie. No a napriek tomu sa stálo to video naozaj virálnym v našich končinách, tak si to celé môžete aj vygoogliť a dokonca aj aktuálne fotografie z košického letiska, ktoré zachytili dovolenkári čakajúci na let do Antálie. Naozaj Jake Paul vystúpil zo svojho šedivého súkromného jetu, poprechádzal sa po letisku, sadol do mikrobusu a potom sa vrátil aj so svojou milovanou polovičkou a odleteli Boh vie kam. No, to sa mu lieta, keď má private jet.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

I feel you. Takto spievajú Depeche Mode po pol deviatej, zhruba 2,5 minúty, a to je vhodný čas na to, aby sme opäť išli na východné cesty. A ten relatívny kľud, ak o niečom v novom viete, tak nám rozhodne dajte vedieť, my to radi vyzdielame s ostatnými šofermi. No zatiaľ len dva nové radary za poslednú polhodinku, jeden v Sečovciach smere z Riadok a ten druhý v Kapušanoch pri Prešove smere z Lady. Tam nohu splynú dole a vy všetci šťastnú cestu.

0: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Reklama.
3: Hodín a 47 minút, to je presný čas zo Skyrádia. A my sa opäť ideme pozrieť na niečo zaujímavé, tak ako som vám sľúbil. Keďže máme piatoček, tak sú aktuálne určite nejaké tie pozvánky na zaujímavý výlet cez víkend, aj keď teda to počasie nehlasia najlepšie, ale hádam na taký malý výlet v okolí Prešova napríklad by to mohlo byť OK. No a my vás pozývame do pohoria Bachureň, pretože tam máte nový výletný bod. Vznikla tam totiž obria lavička, no a takto sa k nej dostanete. Vyraziť sa dá z Lipoviec, ďalšou možnosťou je prístup z Lačnova, alebo Renčišova či Hermanoviec. Pohorie Bachureň má nový výletný bod. Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region pripravila v lokalite Buče veľkú drevenú hojdačku, ktorá ponúka miesto na oddych a krásne výhľady. Lokalita je zároveň prirodzený nástup na ďalšie turistické trasy v okolí. Otvorená krajina, horské lúky a výhľady do širokého okolia. Ponovom pribudla na Bučiach nadrozmerná drevená hojdačka, ktorú tu osadila Krajská organizácia cestovného ruchu Prešov Region. Pri výbere miesta zohrala úlohu nielen jeho poloha a výhľady, ale aj napojenie na existujúcu sieť turistických chodníkov. Zmyslom hojdačky nie je vytvoriť izolovanú atrakciu, ku ktorej návštevník príde a rovnakou cestou sa vráti. Má byť novým bodom na turistickej mape Bachurne a pozvánkou objavovať jej širšie okolie, uviedol Martin Janoško, výkonný riaditeľ krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region. Hojdačka sa nachádza v sedle Buče, nedaleko kríža nad lokalitou Renčišov Buče, známe lyžiarske stredisko približne 700 metrov od vrcholu Buče, čo je 1005 metrov nad morom. Jednou z výhod umiestnenia je, že výlet nemusíte plánovať iba z jedného východiskového bodu. K lokalite sa dá dostať z viacerých smerov, vďaka čomu možno trasu prispôsobiť kondícii, času a aj ďalším miestam, ktoré chcete počas dňa navštíviť. Naozaj tá hojdačka alebo obria lavička, ako ju nazvali, je naozaj nádherná, skúste si to vygoogliť. Je veľká, je krásna, je fotogenická a tak jednoducho tam ešte tento rok, ak počasie dovolí, určite zajdite a budete mať krásnu spomienkovú fotografiu a okrem toho zažijete nádherné výhľady a môžete sa spojiť aj s výletmi do blízkeho či širšieho okolia, pretože Bachureň a Renčišov Buče ako miesto je naozaj nádherné, poskytuje krásne výhľady a pri dobrom počasí je vidieť všetko možné až po Tatry. Tak rozhodne tam zajdite a neobanujete.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: 9. ideme za vami, za volanty a tam relatívny pokoj. Radary nám hlásite v Sečovciach smere z Riadok a v Kapušanoch pri Prešove smere z Lady. Hliadku máme na viazde do Prešova od Popradu pred známou čerpacou stanicou, tak si tam dávajte pozor a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Na 3 minúty, no a dnes to za našu Danicku zobrala Dianka Staser, ale myslím, že podobne úžasné správy o celej, ktoré nás posunuli už do 3. hodinky dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že máte po všetkých ranných povinnostiach, rozvoniava možno už druhá káva, vyložené nohy a šéf niekde v nedohľadne, tak si to užívajte spolu s božskou hudbou zo Sky Rádia.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.
2: Hodina 15 minút, alebo ak chcete štvrt na 10, to už je pokročila doba na to, aby ste boli všetci hore, aj keď stále počúvate Ránko s Milkým a stále sa zobúdzame do nového dňa, konkrétne piatku, je 4. september. No a my sa ideme pozrieť na to, čo mňa konkrétne udivilo, naozaj, čo všetko sa dá nájsť na jednej povale. Kde doteraz boli všetci primátori a poslanci a to tam nikto nechodil? O čom to ten Milky rozpráva? No predsa o povale Prešovskej radnice. Predstavte si, že tam objavili vzácny epitaf aj stredoveké kamenné hlavice. Povala historickej radnice v Prešove naozaj ukrývala vzácne pamiatky. Dobrovoľníci počas upratovacieho festivalu Milujem svoje mesto objavili renesančný epitaf zo 17. storočia a k tomu ešte súbor výnimočných stredovekých kamenárskych prác. Tie by podľa odborníkov mohli pochádzať z najstaršej stavebnej fázy dnešnej konkatedrály svätého Mikuláša. Nálezmi sa odtedy zaoberajú odborníci na históriu, epigrafiu, muzeológiu a pamiatkovú ochranu. Jedným z najvýraznejších objavov je nádherný kamenný epitaf, ktorého teda ten latinský text pomohol odhaliť jeho pôvod. Latinský text na epitafe odhalil, že náhrobný kameň patril Petrovi Molnárovi z Budína, občanovi a senátorovi Košic, ktorý zomrel 14. augusta 1644 vo veku 66 rokov. V roku 1646 ho dala vyhotoviť jeho vdova Justína Braunová, uviedol Branislav Švorc z Útvaru kultúry a cestovného ruchu. Ako sa epitaf dostal až do Prešova, zatiaľ vôbec nie je jasné a už vôbec nie je jasné, ako sa dostal na povalu historickej radnice a že ho nikto doteraz neobjavil. Archívny výskum totiž nepotvrdil, že by Peter Molnár vlastnil v meste Prešov akúkoľvek nehnuteľnosť. Otázka, ako sa epitaf dostal na Prešovskú radnicu, zostáva otvorená. Možno súvisí so zbierkou historických predmetov uloženou na radnici už v 19. storočí. Kamenná doska má rozmery 62x85x9,5 cm a nesie vysoký relief erbu Petra Molnára a rolverkovú kartušu s informáciami o objednávateľke. Pozornosť odborníkov vzbudil aj stav, v akom sa epitaf zachoval. Nález je pozoruhodne dobre zachovaný, prakticky bez stôp erózie, čo vyvoláva otázku, či bol epitaf vôbec niekedy osadený na pôvodné miesto. No, epitaf nebol jediným prekvapením, ktoré povala radnice ukrývala. Dobrovoľníci objavili aj ďalšie kamenné články. Následne ich obhliadli a zdokumentovali zástupcovia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Ide o antropomorfné kamenné hlavice klembových prípor či konzole rebrovej klemby datované do prvej polovice 14. storočia. Približil Švorc na mimoriadnu hodnotu nálezov upozornil aj muzejník Samuel Brus. Predstavte si takéto veci. Len tak ležali stáručia na povale radnice.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.
2: Hodina 46 minút, to je presný čas zo Sky Rádia a my ideme opäť do Prešova, pretože tam sa naozaj obyvatelia mestskej časti Sekčov, konkrétne na Dubovej ulici, môžu tešiť, pretože tam začína rekonštrukcia a opravia 79 parkovacích miest, ktoré na svoju opravu čakali naozaj veľmi, veľmi dlho. Mesto Prešov začína s rekonštrukciou spevnených plôch na Dubovej ulici na sídlisku Sekčov a stavebné práce zahŕňajú obnovu 79 parkovacích miest, komunikácie a chodníkov, bezbariérové úpravy a aj riešenie odvodnenia. Náklad dosiahnu takmer 165 000 eur z DPH. Dubová ulica naozaj zostala jedinou lokalitou v rámci sídliska Sekčov, ktorá nebola zahrnutá do rozsiahlejšej obnovy komunikácií a parkovacích ploch realizovanej v rokoch 2013 až 2015. Takže naozaj dlhých 11 rokov čakali na tento počin a stav parkoviska bol odvtedy predmetom opakovaných podnetov obyvateľov, pretože bol v dezolátnom stave čím ďalej, tým viac. Podľa primátora Prešova Františka Oľhu sa mesto prípravou rekonštrukcie zaoberalo viac ako 3 roky. Podstatné je, že problém, ktorý ľudí hneval približne 10 rokov, teraz vyriešime, uviedol primátor. Projekt počíta s rekonštrukciou 79 koľmých parkovacích miest s rozmermi 2,5 x 5 metrov. Dve miesta budú určené pre osoby so zdravotným znevýhodnením a ďalšie dve budú vyhradené pre konkrétnych užívateľov. Tieto parkovacie miesta budú bezbariérovo napojené na existujúci chodník a vznikne pri nich aj manipulačný priestor. Práce sa nebudú týkať iba samotného parkoviska. Obnovená bude asfaltová vrstva komunikácie, pribudnú nové cestné obrubníky a opravia sa aj existujúce chodníky a viazdy. Súčasťou projektu je tiež vybudovanie nových chodníkov z betonovej dlažby. Parkovacie plochy budú vytvorené z drenážnej dlažby. Odvodnenie bude riešené sklonom do existujúcich uličných vpustov, ktoré počas rekonštrukcie výškovo upravia a vyčistia. Zhotoviteľom rekonštrukcie je spoločnosť Mazade Zero. Celková cena diela predstavuje 164 967,55 eur. Podľa zmluvy má byť stavba dokončená a odovzdaná najneskôr do 6 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Počas realizácie bude stavenisko uzatvorené a vozidla nebudú môcť do priestoru rekonštrukcie vchádzať. Obmedzenia sa dotknú aj chodcov, ktorých pohyb bude usmerňovať dočasné dopravné značenie a smerové dosky. Mesto preto upozorňuje obyvateľov Dubovej ulice na Sekčove v Prešove a jej okolia, aby počas stavebných prác počítali s dočasnými dopravnými obmedzeniami a sťaženým pohybom v lokalite, čo však znamená, že sa konečne po dlhých 10 či 11 rokov dočkajú rekonštrukcie celej tejto plochy parkovacích miest, chodníkov a aj ciest, a to podľa mňa za trochu diskomfortu určite stojí.

Už tesne pred 10. ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Palackého pred mostami smere do centra, na konci Sečovskej smer mesto, za Krásnohorským Podradím smere do Rožňavy a na D1 pred výjazdom z Pisky štvrtok smer Poprad. Hliadku máme v Michalovciach na výjazde do mesta smere zo Zálužíc, tak tam všade opatrne a šťastnú cestu s vaším Skyrádiom.

Medzilaborciach otvorili zrekonštruované Varholovo múzeum. Z tunela vodnej elektrárne v Nepále vyslobodili dvoch ľudí. Operácie pokračujú. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdeňco Juháziovou. Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach slávnostne otvorili včera večer. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za okolo 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Otvorenia sa zúčastnili prezident Peter Pellegrini a predseda Národnej rady Richard Raši, ako aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznú multifunkčnú strechu. V Nepále sa záchranárom podarilo vyslobodiť dvoch ľudí z tunela vodnej elektrárne, v ktorom uviazli po ničivej povodni v pohraničí s čínskym Tibetom pred 9 dňami. S odvolaním sa na nepálsku vládu o tom informovala agentúra AFP. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrušenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Doposiaľ prišlo o život viac než 1250 ľudí a ďalších 5000 je nezvestných. Ruské drony včera zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za jasný signál Ruska, adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estónskom Taline s domácim výberom 0-3. Zverenci trénera Michala Masného podľahli Estóncom po dvoch setoch 22-25 a 16-25. Turnaj je pre slovenský tým záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy v Taliansku.

10 hodín a 3 minúty, to je presný čas. No a my sme sa po správach o celej dostali už do poslednej 4. hodinky v rámci Ránka s Milkym. Pevne dúfam, že si užívate božskú hudbu zo Sky Rádia a máte pohodu, ktorá ku piatku už tak nejak patrí, tak ju užívajte aj naďalej.

0: Reklama. 5.9. vás papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 cholov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
1: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.
2: 10 hodín a 17 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. No a my sa tentokrát ideme pozrieť do Košic, konkrétne na košické letisko, pretože Ryanair bude počas zimy lietať z Košic do 5 destinácií. Rozšírenie prevádzky na zimnú sezónu potvrdzuje naozaj veľký úspech aj pre linku do španielskej Malagy. Letecká spoločnosť Ryanair oznámila svoj zimný letový poriadok pre Košice. Jeho súčasťou je 5 destinácií, medzi ktorými nechýba nová zimná linka do Malagy. Vďaka nej môžu cestujúci z Košic po prvý raz využívať priame spojenie so Španielskom aj počas celej zimy. S potešením oznamujeme zimný letový poriadok spoločnosti Ryanair pre Košice na rok 2026, ktorý ponúkne 5 liniek v porovnaní s minulou zimnou sezónou. Prinesie 13% nárast počtu letov týždenne. Kľúčovou novinkou tohto letového poriadku je predĺženie prevádzky našej úspešnej linky do Malagy po prvý raz aj na zimnú sezónu, uviedla šéfka komunikácie pre strednú a východnú Európu a Pobaltie spoločnosti Ryanair Alicia Vojčík Golebijovská, ak som jej teda neskomolil meno. Rozšírenie prevádzky na zimnú sezónu potvrdzuje veľký úspech linky Košice-Malaga a ďalej posilňuje celoročné letecké spojenie medzi východným Slovenskom a Španielskom. No a keďže sme spomínali 5 destinácií, tak to bude Malaga, Praha, Londýn, Dublin a Liverpool. Malaga sa bude lietať 2-krát týždenne, Praha dokonca 5-krát. Londýn 4 až 5 krát podľa rozpisu, Dublin 2-krát do týždňa a Liverpool 3-krát do týždňa. Cestujúci z Košíc tak majú naozaj širší výber, konkurencieschopné ceny leteniek a pohodlné letecké spojenia. No a čo sa týka Malagy, ako teda povedal šéf a riaditeľ košického letiska, ktorý sa volá Tomáš Dvorčak, tiež mu dúfam nekomolím meno, pretože je dosť komplikovane písané. Veľmi nás teší, že Ryanair na letisku Košice zavádza svoj doterajší najrozsiahlejší zimný letový poriadok, ktorý zahŕňa 5 destinácií a potvrdzuje rastúci dopyt po medzinárodnom cestovaní z nášho regiónu. Kvalitné letecké spojenie podporuje cestovný ruch, obchodné cesty aj celkový hospodársky rozvoj východného Slovenska. Malaga je naozaj mimoriadne atraktívnou destináciou, pretože spája vynikajúcu dostupnosť s jedným z najpriaznivejších podnebí v Európe a ponúka Malaga ako taká 330 slnečných dní ročne. To je úplne úžasné, ako celoročná destinácia dáva našim cestujúcim možnosť vymeniť si chráve zimné počasie za slnečné lúče, kedykoľvek sa rozhodnú. Uzavrel napokon výkonný riaditeľ košického letiska Tomáš Dvorčák a myslím, že má pravdu. 330 slnečných dní v roku. No, kto by to nevyskúšal? A naozaj tie ceny leteniek sú veľmi priaznivé. Skúste si to vygoogliť, čeknúť a zistíte možno, že práve niekedy v zime, možno aj na Vianoce, si zaletíte do Malagy za slniečkom. Čo vy na to?
3: Sky Radio. Hráme božsky.

pol jedenástej sa opäť vraciame za vami na východné cesty a tam stále radary na Palackého v Košiciach pred mostami smere do centra, za Krásnohorským Podradím smere do Rožňavy a na D1 pred výjazdom z Spiský štvrtok smer Poprad. Máme hliadky stále v Michalovciach na viazde od Zálužíc a v Prešove na viazde od Popradu, tam všade opatrne.

vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov, pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: No už dnes naposledy ideme ešte na východné cesty. Radary máte v Košiciach na konci Sečovskej smere do mesta, na Opáckom pred OMV-kou smer Most VSS, na Pereši smer Šatca, v Prešove na Bardejovskej pred Slovnaftkou smere do centra a na D1 za výjazdom Košice sever smer Bidovce. Tam všade nohu splynú dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu.
1: Počúvate Sky Rádio.
0: No už v tejto chvíli sme sa dostali na úplný záver dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfam, že ste s nami strávili 4 príjemné, pohodové, už takmer víkendové hodinky a že si to užijete cez víkend. Ten kopec božskej hudby, ktorú Sky Radio bude hrať a spríjemňovať vám tak víkend. No a my sa v ránku s Milkym počujeme v pondelok o 7. Ja sa na vás budem tešiť a veriť, že je to vzájomné.

Košiciach sa začala rekonštrukcia budovy školskej jedálne základnej školy s materskou školou Želierska. V Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca 60 kandidátov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Nemecká automobilka Volkswagen včera oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Plán jednomyseľne schválila dozorná rada koncernu. Prinajmenšom neistá je aj budúcnosť 4 závodov automobilky v Nemecku. Volkswagen dopláca na americké dovozné clá, geopolitickú situáciu aj rastúci tlak čínskych automobiliek. V areáli základnej školy s materskou školou Želiarska 4 v košickej mestskej časti Ťahanovce sa začala rekonštrukcia budovy školskej jedálne. Hodnota zákazky predstavuje sumu viac ako 1 000 000 eur a hradená bude z eurofondov bez potreby finančnej spoluúčasti mesta. Rekonštrukciou dôjde k 75% úspore prevádzkových nákladov na energie. V Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca v mestskom zastupiteľstve celkovo 60 kandidátov, pričom prevažujú muži. Zároveň registrujú aj 7 kandidátov na post primátora. Spomedzi kandidátov na poslancov je 13 žien a 47 mužov. Najmladší z kandidátov má 27 rokov a naopak najstarší 73. Medzinárodná lyžiarská snowboardová federácia plánuje od roku 2032 organizovať majstrovstvá sveta takmer každý rok. Podľa rozhodnutia Rady federácie, počas dvojdňového zasadnutia vo Švajčiarsku sa majú šampionáty konať vo všetkých rokoch, v ktorých nebudú zimné olympijské hry.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
3: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
6: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.

Medzilaborciach otvorili zrekonštruované Varholovo múzeum. Z tunela vodnej elektrárne v Nepále vyslobodili dvoch ľudí. Operácie pokračujú. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach slávnostne otvorili včera večer. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za okolo 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Otvorenia sa zúčastnili prezident Peter Pellegrini a predseda Národnej rady Richard Raši, ako aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznú multifunkčnú strechu. V Nepále sa záchranárom podarilo vyslobodiť dvoch ľudí z tunela vodnej elektrárne, v ktorom uviazli po ničivej povodni v pohraničí s čínskym Tibetom pred 9 dňami. S odvolaním sa na nepálskú vládu o tom informovala agentúra AFP. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrušenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Doposiaľ prišlo o život viac než 1250 ľudí a ďalších 5000 je nezvestných. Ruské drony včera zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kiev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za jasný signál Ruska, adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estónskom Taline s domácim výberom 0-3. Zverenci trénera Michala Masného podľahli Estóncom po dvoch setoch 22-25 a 16-25. Turnaj je pre slovenský tým záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy v Taliansku.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

srdcie, až duša z toho

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Košiciach sa začala rekonštrukcia budovy školskej jedálne základnej školy s materskou školou Želiarska. V Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca 60 kandidátov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Nemecká automobilka Volkswagen včera oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Plán jednomyseľne schválila dozorná rada koncernu. Prinajmenšom neistá je aj budúcnosť 4 závodov automobilky v Nemecku. Volkswagen dopláca na americké dovozné clá, geopolitickú situáciu aj rastúci tlak čínskych automobiliek. V areáli základnej školy s materskou školou Želiarska 4 v košickej mestskej časti Ťahanovce sa začala rekonštrukcia budovy školskej jedálne. Hodnota zákazky predstavuje sumu viac ako 1 000 000 eur a hradená bude z eurofondov bez potreby finančnej spoluúčasti mesta. Rekonštrukciou dôjde k 75% úspore prevádzkových nákladov na energie. V Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca v mestskom zastupiteľstve celkovo 60 kandidátov, pričom prevažujú muži. Zároveň registrujú aj 7 kandidátov na post primátora. Spomedzi kandidátov na poslancov je 13 žien a 47 mužov. Najmladší z kandidátov má 27 rokov a naopak najstarší 73. Medzinárodná lyžiarská snowboardová federácia plánuje od roku 2032 organizovať majstrovstvá sveta takmer každý rok. Podľa rozhodnutia Rady federácie, počas dvojdňového zasadnutia vo Švajčiarsku sa majú šampionáty konať vo všetkých rokoch, v ktorých nebudú zimné olympijské hry.

0: Reklama.
1: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody. Čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a Sféra.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Medzilaborciach otvorili zrekonštruované Varholovo múzeum. Z tunela vodnej elektrárne v Nepále vyslobodili dvoch ľudí. Operácie pokračujú. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdencov Juháziovou. Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach slávnostne otvorili včera večer. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za okolo 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Otvorenia sa zúčastnili prezident Peter Pellegrini a predseda Národnej rady Richard Raši, ako aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznú multifunkčnú strechu. V Nepále sa záchranárom podarilo vyslobodiť dvoch ľudí z tunela vodnej elektrárne, v ktorom uviazli po ničivej povodni v pohraničí s čínskym Tibetom pred 9 dňami. S odvolaním sa na nepálskú vládu o tom informovala agentúra AFP. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrušenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Doposiaľ prišlo o život viac než 1250 ľudí a ďalších 5000 je nezvestných. Ruské drony včera zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kiev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za jasný signál Ruska, adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estónskom Taline s domácim výberom 0-3. Zverenci trénera Michala Masného podľahli Estóncom po dvoch setoch 22-25 a 16-25. Turnaj je pre slovenský tým záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy v Taliansku.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio. Now's the time for stepping out of place.

0: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.

Košiciach sa začala rekonštrukcia budovy školskej jedálne základnej školy s materskou školou Želiavska. V Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca 60 kandidátov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Nemecká automobilka Volkswagen včera oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Plán jednomyseľne schválila dozorná rada koncernu. Pri najmenšom neistá je aj budúcnosť 4 závodov automobilky v Nemecku. Volkswagen dopláca na americké dovozné clá, geopolitickú situáciu aj rastúci tlak čínskych automobiliek. V areáli základnej školy s materskou školou Želiarska 4 v košickej mestskej časti Ťahanovce sa začala rekonštrukcia budovy školskej jedálne. Hodnota zákazky predstavuje sumu viac ako 1 000 000 eur a hradená bude z eurofondov bez potreby finančnej spoluúčasti mesta. Rekonštrukciou dôjde k 75% úspore prevádzkových nákladov na energie. V Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca v mestskom zastupiteľstve celkovo 60 kandidátov, pričom prevažujú muži. Zároveň registrujú aj 7 kandidátov na post primátora. Spomedzi kandidátov na poslancov je 13 žien a 47 mužov. Najmladší z kandidátov má 27 rokov a naopak najstarší 73. Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia plánuje od roku 2032 organizovať majstrovstvá sveta takmer každý rok. Podľa rozhodnutia Rady federácie, počas dvojdňového zasadnutia vo Švajčiarsku sa majú šampionáty konať vo všetkých rokoch, v ktorých nebudú zimné olympijské hry.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: jedál v našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.

V Medzilaborciach otvorili zrekonštruované Varholovo múzeum. Z tunela vodnej elektrárne v Nepále vyslobodili dvoch ľudí. Operácie pokračujú. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdencov Juháziovou. Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach slávnostne otvorili včera večer. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za okolo 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Otvorenia sa zúčastnili prezident Peter Pellegrini a predseda Národnej rady Richard Raši, ako aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznú multifunkčnú strechu. V Nepále sa záchranárom podarilo vyslobodiť dvoch ľudí z tunela vodnej elektrárne, v ktorom uviazli po ničivej povodni v pohraničí s čínskym Tibetom pred 9 dňami. S odvolaním sa na nepálsku vládu o tom informovala agentúra AFP. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrušenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Doposiaľ prišlo o život viac než 1250 ľudí a ďalších 5000 je nezvestných. Ruské drony včera zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za jasný signál Ruska, adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estónskom Taline s domácim výberom 0-3. Zverenci trénera Michala Masného podľahli Estóncom po dvoch setoch 22-25 a 16-25. Turnaj je pre slovenský tým záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy v Taliansku.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Košiciach sa začala rekonštrukcia budovy školskej jedálne základnej školy s materskou školou Želiarska. V Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca 60 kandidátov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Nemecká automobilka Volkswagen včera oznámila, že v najbližších rokoch plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest. Plán jednomyseľne schválila dozorná rada koncernu. Prinajmenšom neistá je aj budúcnosť 4 závodov automobilky v Nemecku. Volkswagen dopláca na americké dovozné clá, geopolitickú situáciu aj rastúci tlak čínskych automobiliek. V areáli základnej školy s materskou školou Želiarska 4 v košickej mestskej časti Ťahanovce sa začala rekonštrukcia budovy školskej jedálne. Hodnota zákazky predstavuje sumu viac ako 1 000 000 eur a hradená bude z eurofondov bez potreby finančnej spoluúčasti mesta. Rekonštrukciou dôjde k 75% úspore prevádzkových nákladov na energie. V Spišskej Novej Vsi má záujem o kreslo poslanca v mestskom zastupiteľstve celkovo 60 kandidátov, pričom prevažujú muži. Zároveň registrujú aj 7 kandidátov na post primátora. Spomedzi kandidátov na poslancov je 13 žien a 47 mužov. Najmladší z kandidátov má 27 rokov a naopak najstarší 73. Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia plánuje od roku 2032 organizovať majstrovstvá sveta takmer každý rok. Podľa rozhodnutia Rady federácie, počas dvojdňového zasadnutia vo Švajčiarsku sa majú šampionáty konať vo všetkých rokoch, v ktorých nebudú zimné olympijské hry.

0: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. Aktuálne ju ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje. Opozičná parlamentná strana SAS predložila do Národnej rady návrh, podľa ktorého by spomedzi vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov či probačných a mediačných úradníkov pracovali s obeťami domáceho násilia len tí, ktorí na to budú špeciálne vyškolení. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. V súčasnosti prebieha jeho pripomienkovanie zo strany všetkých zainteresovaných strán. Hokejová Liga majstrov vstupuje do svojej 12. edície a po dvoch rokoch bude mať opäť zástupcu zo slovenskej Tipsport ligy. Aktuálny víťaz súťaže HK Nitra bude čeliť tímom zo Švédska, Fínska a Švajčiarska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Aj rádio hráme božsky.
1: Escucha el ritmo.

Medzilaborciach otvorili zrekonštruované Varholovo múzeum. Z tunela vodnej elektrárne v Nepále vyslobodili dvoch ľudí. Operácie pokračujú. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach slávnostne otvorili včera večer. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za okolo 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Otvorenia sa zúčastnili prezident Peter Pellegrini a predseda Národnej rady Richard Raši, ako aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznú multifunkčnú strechu. V Nepále sa záchranárom podarilo vyslobodiť dvoch ľudí z tunela vodnej elektrárne, v ktorom uviazli po ničivej povodni v pohraničí s čínskym Tibetom pred 9 dňami. S odvolaním sa na nepálskú vládu o tom informovala agentúra AFP. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrušenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Doposiaľ prišlo o život viac než 1250 ľudí a ďalších 5000 je nezvestných. Ruské drony včera zasiahli a poškodili závod amerického výrobcu nápojov Coca-Cola nedaleko ukrajinskej metropoly Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za jasný signál Ruska, adresovaný Spojeným štátom. Coca-Cola dronový útok potvrdila s tým, že žiaden zamestnanec závodu neutrpel zranenia. Prejdeme na šport. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estónskom Taline s domácim výberom 0-3. Zverenci trénera Michala Masného podľahli Estóncom po dvoch setoch 22-25 a 16-25. Turnaj je pre slovenský tým záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy v Taliansku.